0: لنا ولئن تحنا شداني افرح واملى الدنيا اماني لنا ولئن تحنا شداني اول مره اول مره
1: راديو صدى الفرات

بعذب روحك علشاني، وانا قلبي عمره ما حيتسلم، وانا مالي ان كنت بتتألم.